Men, kära vän, bli som ett träd plantet vid vatten. Nu lever en tid som vi har blivit påverkat av många ting. Tiden vi lever i har påverkat oss nästan alla. Den har utfordrat oss hur vi tänker. Den har ändrat hur vi uppför oss. Och den sannolikt har fått många av oss till att tänka hur vi har vår tillit. Folk har sett att rikdomen fördamper, jobben deras försvinner, och det är fiendskap som har utvecklat sig mellan familj och vänner, och en tema, en ny tema som sker, ting som sker i nyheterna och som ser i, som man ser i samfunns, vår samfundsändringar. Så livets säkerhet, min vän, är inte länge säkert som det var, eller många trodde det skulle vara. Och en kamp för att finna ett reellt svar och hjälp. Men mitt i allt detta ropas det efter likestilling och mänskerättigheter. När människor inre flykt och frustrationer kokar över, så sker ofta våldiga demonstrationer. Så vad är det alla är så rädda för, min vän? Varför är det en slik mangel på fred och vila i oss själv, i vår familj och i denna världen? Kära vän, saken är att människor, till tröst för Jesus ord, har enorm mängd hopp och investering här på jorden. All energin vår och insatsen här är att bygga upp skatter här på jorden, som upprätthåller dem och gör dagens deras här på jorden så behaglig och så hygglig som möjligt. Men Bibeln säger till oss klart och tydligt, min vän, i vår bibelläsning säger den: samla där icke skatter på jorden, vår möll och rost tärer och vår tyver bryter in och stjäler. Men samla deras skatter i himlen, där varken möll eller rost tärer och tyver icke bryter in och stjäler. Kära vän, men all vår energi och insats har varit att bygga här skatter här på jorden. Och när vi ser betydningen av vår skatter på jorden, kan variera från person till person och från människa till människa. Men förr eller senare blir all dessa forskjelliga skatter prövd. Och folk ser att möll och rost tar och tyver bryter in och stjäler. Akkurat som Bibeln säger till oss. Men när vi planter vårt liv i Jesus Kristus, min vän. När vi läser Bibeln i Jeremia kapitel 17, vers 7-8. Jeremia kapitel 17, vers 7-8. Guds ord säger till oss: välsigna den man som store på Herren och la Herren vara sin tillit. Han ska bli lik ett trä som har plantat vid vann och skjuter rotna ut vid en bäck. Den fruktar inte när hetten kommer. Allt är den gröna blad. Den sörger icke törre år och håller inte upp med att bära frukt. Kära vän, Gud vill att vi ska ha tillit i ham. Slik att vi ska bli som ett trä plantet vid vann. När ett trä är plantet vid vann, min vän, den skiter alltid gröna blad. Det är alltid gröna blad, oavsett. Den måste frukta det, den är alltid grönt. Vi kan tänka på forskjelliga vanskeligheter som en törk över hela världen. Angst finns överallt när folk är fyllt av oro om jobben deras, om ekonomin, om regeringen och nästan allt annat man kan föreställa sig. Så vilken kontrast det är att föreställa sig detta härligheten, detta träplantet vid vannet. Istället för att du ser den ska vissna bort och dö i den törken, bara den framdeles härliga frukter. Värmen som har dräpt och ödelagt nästan allt. Men denna planten här, bara härliga frukter. Och hur den är det möjlig? Jo då. För denna planten sina rotor matas från över och matas från under. Det är vannet och
hvem av

Wunder, der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus, mein Freund, wann den Träger vor, der findet Nahrung zum Zurück, vor echte Nahrung, den von Nahrung stoffen. Und wort tillit Jesus Christus, mein Freund, den vor uns zu mehr Menschen, mehr Hard, Nahrung in Jesus, vor die mehr Aplante, die haben, mehr Rooted, fast die haben. Schlicken alt an, die werden kollapsen. Ökonomien, vor die Mister, die öppnen sind. Schade, wenn hard du gestern ein True in der Person, zum also Rooted Jesus Christus, zum ein Sture, auch hast du Tillit, nur Volk Mister, die öppnen sind, han go fremover, ist in Job. Han go fremover, han får mer lønn. Folk tenker, hvordan det mulig? For denne person stoler ikke på det som skjer i verden, men har sin tillit til Jesus Kristus. Akkurat som denne plante har sin tillit til det vannet, den rote den i. Den får næringsstoffene gjennom denne vannet. Og vår livets vann, kjære venn, det Jesus Kristus. Amen. Livets vann, vår livets vann, det Jesus Kristus. Og det betyr at en behagelig liv, og jordisk det som sex, betyr ingenting. Når dette treet bare kjent for å endre tomhet, når det blir konfrontert med evigheten. Akkurat som med vår presentasjon, vår behagelig jordiske suksess har ingen betydning. Hvis vi har ikke Jesus Kristus. Så kjære min venn, bror og søster. Vår roter må være i Jesus Kristus. Gud svarte treet ved å sende sin hellige, sende sin ånd, og fylte det med den lengsel etter den himmelske. Treet begynte å bare frukte, ånden begynte å instruere den himmelske ting. Og det det vårt liv består av. Da kanskje det ikke så mye frukt til å begynne med. Det kan komme prøvelse. Det kan komme vanskeligheter som vi må stå ovenfor. Men det møtes menneskelige ting som vi kan stå ovenfor. Men min venn, det som skiller, det som den intense kampen til å skille seg fra vår egen tanker og komme inn i Guds ledelse. Når vi la Jesus Kristus lede vårt liv. Når vi ser at denne verden har ingenting for oss. Men i Jesus Kristus vi har alt. Når vi lar ham komme i ledelse i vårt liv, min venn. Vi har alt vi trenger. Da blir vi som et tre som plantet ved vannet. Vi blir som et tre som plantet med den riktige kilden. For når vi har den riktige kilden som Jesus Kristus, uansett min venn, uansett hvilken vanskelighet og prøvelse, hvordan verden ser ut for oss, eller ser ut akkurat nå, vi kan være sikre i at når vi har vår tillit, fulle tillit til vår himmelske far, og la ham komme i ledelse, så skal vi begynne å bære frukt. Så kommer vi til å få bære frukt som den hellige ånd gir. Rotet som har sin kilde i menneskets tanker kan visne og dø når dybden søker roter. Det skiter hos for å finne ekte vann og næring. Kjære venn, disse søkende roter trenger inn til Gud gjennom bønn og hans ord. Og når vi lengter etter mer kraften og næringen, finner vi det i Jesus Kristus. Og da følger dette her til dette bibelverset som sier i Salmene kapittel 16 vers 11: Du vil kunngjøre meg livets vei, fylt av glede av det ditt åsyn, livsherlighet ved din høyre hånd i evighet. Og dette er sikkerheten vi har i Jesus Kristus, at vi kan glede oss midt i nøden, midt i kaoset, midt i vanskeligheten. Så sier Guds ord til oss, vi kan glede oss midt i dette her.
Det ser att inre bekymmer stammar från vår egen tanke och framtiden för framtiden. Men Gud har faktiskt lagt en livets väg klar för dig och mig. Och gå med han på den vägen. Ge oss fyllda av glädje. Hjärta oss bli glad. För vi kan bli som Jeremia som säger, mitt hopp är Herren och min tillit är i ham. Kära vän, när vår hopp är i Herren och vår tillit är i ham, då kan vi glädja oss mitt i nöten och veta att vårt liv är plantat i livets trä. Så oavsett vad som vissnar runt oss, vi kommer till alltid att bära frukt. För det vår skilden är i Jesus Kristus som är livets skilde. Som är livets väg. Amen. Mitt i dessa vanskliga tider, min vän, vi må vara som trän är. Vi må roligt fortsätta med livet utan att bekymra oss för framtiden och vad som kan ske. Vi må vila helt i ro i Guds makt och med tro, vi må ha troen att han ska och vill leda oss i allting till vår egen bästa. Det kommer väl välsignade frukter istället för denna tidens bekymringar, frukt och olikheter och vanskeligheter, min vän. Alla tre som är med i detta arbete på jorden siklar sig också en arv med himmelska skatter. Vi är som tre som har plantat i denna jorden här för att vi ska bära frukt. Men med också en arv med himmelska skatter. Är det inte helt vidunderligt, min vän? Att vi har plantat, att vårt liv går och leder oss det och visar oss den vägen vi ska gå. Och jag ber för dig, min vän, och för mig själv, att la oss bli som ett trä plantat vid vannet. Slik att vi har näring. För det är riktigt skilden när allt kaos är runt oss. Oavsett hur världen ser ut, mitt i denna turbulenta världen kan vi vara som ett trä plantat vid vann. Som bara goda frukter. Som har goda skyggor för att andra kan komma in. Som våra trä. Våra blad vissnar aldrig. För det vi är med Jesus Kristus. Jag ber för dig i Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ har vi snackat om. Bli som ett trä plantat vid vann. Kära vän. Var är det du får din näring från? När allt liv är kaos, vanskeligheter, turbulenser. Folk mister jobben, ekonomin är dålig. Så mycket ting som sker i världen akkurat nu. Det är kriger, det är oroligheter. Det är fiendskap, det är våld överallt. Hur är det du finner din skyld akkurat nu? Som kristen, som troende. Vi har vår skyld i Jesus Kristus. Och vi kan gott vila oss i ham. Och vara säker på att han leder oss i riktig väg. Vårt livets väg är allerede plantat för oss. Han vet vilken väg vi må gå genom detta liv här. Så när du ser att folk bekymrar sig för allt det här, den jordiska ting. Som Bibeln säger till oss i Matteus kapitel 6, vers 19-20. Att vi måste samla skatter på jorden här. Men vi måste samla skatter i himlen. För i himlen, med den jorden, när vi samlar skatter, tiven kommer in och bryter och stjäler. Men i vår himmelska rike, där det är ingen tyver som kan komma och stjäla det eller bryta sig in. Där varken mör eller rost. Så min vän, min bror och min syster,
Guds ord har talt till oss idag. Att det med må, vi må vara rotet. Vår liv må vara Jesus Kristus. Vi må visa vår tillit till ham. Vi må bli lik ett träd som har plantat vid vann och skiter roten ut vid en bäck. Det är det Guds ord har för oss idag. Och jag ber för dig och mig att vi ska vara göra av Guds ord, inte bara höra det och inte göra någonting med det. I Jesu namn. Amen. Kära vän, du som hör mig idag, som inte vet hur du har din kilde henne, du är full av bekymringar. Du vet inte vad det nästa steg i ditt liv är. Men kära vän, varför vill du köpa den riktiga kilden då, som är Jesus Kristus? Varför kastar du inte bara är bilden på han? Du tränger inte bara bilden din. För Bibeln säger till oss, Gud som säger till oss, men ska kasta oss våra bilder på han, för han bryr sig om oss. Gud bryr sig så mycket om dig, min vän. För du är så speciell för han. Han älskar dig så mycket. Och ingen kan älska dig så mycket som Jesus Kristus kan älska dig. Inte din äktefälle, inte din familj, inte din barn. Så mycket älskar Gud dig att han gav sin enbarnes son till att döda på korset för dig och mig. Så mycket älskar han dig. Hade du gjort det, min vän? Om nu hade bett om att offra din son eller din datter för mänskligheten, det har du aldrig gjort. Men Gud gjorde det. Han sände sin son Jesus Kristus. Så kan vi inte du på, min vän. Kast din bild på han idag och rop till han och säger, kära Jesus, tack för du möter mig som jag är. Du vet, jag har gått i mina egna vägar. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara i Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterfull av dig, Jesus Kristus. Amen. Har du bett den bönen idag med mig, kära vän? Då kan du vara säker på att namnet ditt är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är med dig. Den helige ånd är boende i dig. Och där vill jag gärna anbefala dig, min vän, att du läser i Bibeln. Låt Gud tala till dig genom sitt eget ord. Var samma fälles bror och syster i samma tro som ska hjälpa dig. Du tränger det fällskapet. Och var en del av menighet som förkynner Guds ord. Du tränger alltid en fällskapet med den kristna liv du har tagit för dig akkurat nu. Gratulerar så mycket, min vän. Och med detta här vill jag gärna tacka alla mina vänner, bror och syster som hör Guds ord för din själ daglig. Jag ber att det med ditt liv, med ditt liv blir fyllt av Guds ord. Men Gud gör det, din innerste önskar för dig. Ha tillit för ham. Att oavsett hur du går igenom nu akkurat, no, oavsett hur det är, stol på ham. Att han har den bästa tanken för dig. Och han kommer att göra den bästa för dig. Inte det du vill, men det han vill. Och det som är bra för dig kommer han att göra för dig och mig. I Jesu namn. Amen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän, att Herren vill signa dig och bevara dig. Han lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Men du har fred i allt du vän. Du gör, min vän. Gud välsigne dig, mamma.

nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, vi också hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haugnäsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen.